na wunya die nyina oto die wo nyina na oto koto efuo no eno na me so me muse me free sabre se me free sabre yes yes ye mi hu a asem pepa debi